0: Slušamo reklame.
1: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, Zlatna džezva 12,95, Bosanski lokum 360 grama, Klas 2,65, Sok 1 litar, Juicy 1,70, Hurma 500 grama, 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
0: Marketing.

0: EPP.
1: Flex Credit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Credit, novac za sve.
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
0: Marketing.